0: Onde são?
1: Шути, Джурджа, шути, Джурджа, шушти ми кимоно, шушти ми кимоно. Нисам Ленон, нисам Ленон, нити Йоко.